0: 32.
1: 3.
0: 2.
2: Bikkje som visste ikke Anders hund. At denne mann vond og impotent.
0: 51. 5-1.
2: Så regnskapsbosje pass. Han pera selv juletrebyen og gjemt pengene.
0: 53. 5-3.
2: Alt som skjer. Folk vek på dere ene og andre.
0: 54. 5-4.